तो आपने गाना सुनी था शे बर्दाश्त नहीं कर सकता फ्रॉम द मूवी हमराज के और सुनीति चौहान लगा आवाज दे यू फिल्म था 2003 हमराज लगा और यू गाना तो स्पेशली इफ यू ग्रो अप इन 2003 अर्ली 2000 यू गाना सुनी ना अपनी हाँ जी हुई भी डांस करी ना थी वो स्पेशली स्कूल प्रोग्राम्स खान दे तो लेट्स मूव ऑन टू सम ऑफ योर मैसेजेस मैसेजेस खान कुंभ आई आसे तो पूरी दी चंद्रा तिमुंग फ्रॉम सारी हजान कार्बी आंगलोंग और तई कह से আজি আপনার লাগা প্লেলিস্ট গানা শুনে কি না মই বেশি এনজয় করে আছি এইগুলো লিখছি সো চন্দ্রা থেমং আর আপনি লিখিয়া নিমিত্তে বেশি থ্যাংক ইউ শুক্রিয়া আর প্রোগ্রামটো ইনিগাহি এনজয় করে থাকিবি নেক্সট মেসেজ ইজ ফ্রম রুখুভিলে মেথা অ্যান্ড রুখুভিলে রাইট হে আর জে টিয়া টুমারো ইজ জুন 21 উই হ্যাভ ফাদার্স ডে লংগেস্ট ডে অ্যান্ড ইয়োগা ডে এভরি ওয়ান ইজ কনফিউজ উইচ ওয়ান টু সেলিব্রেট এনি আইডিয়া সো ইউ ক্যান ডেফিনেটলি সেলিব্রেট অল দ্য থ্রি ডেজ Yes, it is indeed the longest day, Yoga Day BSA and Father's Day BSA. Very special day. In fact, you have all the days collaborated in one day. It will be especially on a Sunday. So I think it is a wonderful, wonderful day to celebrate yoga. Morning day, you do a little bit of yoga. And since it's a long day, you can spend some quality time, especially with your father, because fathers are the silent heroes of our lives. Moving on, next message mugi likhi kina patai ase Premika from Karbi Anglong, Sari Hajan. Artai kwe ase, good morning RJ, gana bishi bhal bhal lagi ase, aro apni laga vastu moila favorite ase. So Premika, thank you so much for writing in, aro hodai niga bhal bhal mita mita messages kando likhi kina patai divi. To program te, dusra giti ase, kuch to hai bra, Suniti Chauhan, Priya Bhattacharya laga vaste, hone laga, music dishe anumal और बोल है समीर